römje bröje. Hej, hej, hej, jag är för det vårt och lås var. Jag hann på fran och behöver alla på mig sätten. Kan jag inte svara här på mindre mal vid sådant jobb. Lätt efter mig, jag är inte möjligt. Du för det kill och vårt och knäppor. Ja, det kissar jag inte mal vid. Hehehe, det gick vad då. Må, skulle du årsbläva med att bita mig till. Jag sa, jo, han är inte sådant i min sätt. Men det var, det är som han, jag var tog.